ምን ታቆኛ በጆሬን በርከጊያ ለኛ እንደፊደኛ እንደም ሶረን ደ pero angino blana ga pushte ta khonya malya de sorin der ke ki para gi nisa imo kuntana bona konta bue do